Eka bo pada na re ni ekunre ara ile ye Bola Tinubu ti fi abado fi kan lati mu atunse de ba ofin le yi sowo siwaju legbimo asofin agba ile ye lati se idasile ile ise olopa ipinle logbina lati mu atunto abo lorilede yi abado fi ohun oni woka latowo ilegbimo asofin agba ile yi latowo are legbimo asofin agba ohun goso apabio nibi jokole ega bi are se wi abado fi oni lati mu atunto deba ilana eto abunle ji papa julo ilana ofin a se idasile ile ise olopa meji nile yi ka won fi e na pani lati le se idasile ile won ega bi are se wi igbese na lo se koko lawo ko ta wa yi lati doju na lati dabobo emi awon omo ile yi leyin agbeyawo oni apabio fi abado fi sowo swaju legbimo swaju igbimo te ko legbimo